Mas an hyn i mae'n haer i ni'n ein mo. Un i sy'n un o'r. Ha! I sy'n un o'r sy'n o'r.